sento kutukila ya kubukande misatu mwatano muda chika mbili zoka kumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano elalo ni eno osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilila kubakuna metali ya kusasulila noti munana noti noti bibili atano ukumanye visinga o omugano guno mukomanga asatu ugumukaga Stanbic Bank ilunga mizuwa

Raisa Elijah Kitaka Elia alina Dax Vibes akazina waketa good idea nkoreza yo remix ya Stay kuruga mwaga ye Will and Cinderella Sanyo then hale nyuma kureza yoga Tyler na Gamba Putu Start ikmaisnanti akaire kono kusobora kutandika my idea dakabina msanji zonkeze cho msazili nesabra buwanyenki akara ladies and gentlemen enteka nze libizu zona kalitango kaba kalitango kaba kwa zitu kora nitu nyumi good idea akazina kongonza kasindi kila banyina buwenge no manyanti we over na ideas ezipu mbeka hamusaija omayonkazi osumura kuba otaina muli moguo kora ulimu kapaito tekerezo vyo kuleta hameza ni vyo mbeko musaija uwaki otekereizi taliku ikala no musabiliza kanu nakari kanu nakari kumugambile kubura hoa muka muherezeyo ebitekerezo ebi kumbeka mwamio kuroro tasinga tukingula hoa eitage inde tukatunga bako zoba nyuenka tandika kula yo kikola kita muke tegereza leta ebitekerezo ebi kumbeka beka kuikana nole ebitekerezo ebita kumbeka ebitaina mtu na kuguru mkago msaida eba gambancho mkazo wa magezi ayumbekeeka then ataina magezi akulaki Ateke yonki kusigile. Mpango run 2026 just started. Evita bikuija kuba mukago mwezi. Ogo gu kuija gu njini mwaka guno. Ejuka buli mwaka tuiluka kujuna kujunira obomezi wavante. And of course nteka nzeno etege kwa Spice FM. Obukama buwabunyoro HB Hotel. And of course edobyo kwezi mukaga. Tukuija kuwa ni tuiluka. Mpango run just wete kanize kirekyo. Okereze yosubule kwa ni tuiluka. Okuiluka obomezi wawe. Fusa kuwa butalibu wawe kani bukaba. Obwa munto wa Uganda lwa weneiba na mbele kuhangalira so kina tukuja kuwa ni tuiruka mpango run nigio emikoro ibandiza kimo mkoro ogo guo kuiruka mpango run guwa mkoro guwa mani guwa ho chakaba ilikuwa ntujaguza emiaka

0: uli in charge na Stan Big Bang. Tunye banjaliawe nguntu kuhikia milioni bisatu na tano. Hansi ye dakika iwiri hama goba agomchweka ikumi na msanju hawulti kumi. Hamikuti yaitu Air Digital rundi msaha mnana haitagiri yaitu. Oteireho nensa sura yibanja eyer kuanguha eye miezi kumi na aviri. Tera, not mnana, not not, iwiri itano not, iwiri itano not. Kumanya eru kiraho. Gunu mgisa, guru kuhikia eviru vyo kwezi makumi ya satu evyo kwa mkaga.
1: Stanbic Bank ne hondera ebira biro bya banka enkuru ya Uganda. Kandi sente za customer nizirindwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Kwicha habuka ikuru ikumi. Amateka ne ebira giro ne bihonderwa.
2: Baitu mwene waite sati kaira gwire ogejwa ile virabi
3: bisatu anti madamu akazara jata msaja wa nimbo na avona
2: hikiku maisha ni wakure mirimo ya hakayona baitu Top Gadgets aine

tatu kwezo kwa katano umunyama saza zona umunyama sazegyo kandi miruka kikira kimu yiku minamusanju na kigendule kiyokuru angu abantu abahile kutera karuru baye handikisa nukongera ukwekebe iji mabaragabu kusigikira li kugambira katiba kebyo komeza Julius Mchunguzi arugire ya gumia ya gamba kwa kalitange kugenda kurungi mumaiso okura akaruwa kwa katekaniza omukura arugire ya subora kurungi nkoko kirikuru muno okwikirize mitendera yona ya katiba kebyo komeza mukaru akakubani kagarukwamu kionka hansi ya atiko ya tana muenda ya constitution ya Hungary ya Uganda bulimusi wensi anya kwikize miaka 18 aino bugabobo kukoma rundi kutera karuru kandi yo section 18 ya katiba kibikomesa na ikiriza katebe okurango katekaniza kandi kechumitirize urukaru bateza bakaruru kula buli muntu amabarage galimo kandi niko basubururura bagya omukaruru kionka akaruru kanoni kagya kutekanizibwa kinakyo kikajwa nyuma yo mukazo gwa bayire na kuratira kalangara mu rukwatu rukoru ihanga kandi abayira komeru erabo kisanje kindi okufa kando obu hanyuma ya kutunga obulemezi omwirwaro bwa murugirireho okufa amakuru aganda gatukunire gakoleke ntekaniza ezokutekaniza embiro agete empango run zirimu kugendo maisabu mwaka gwe 2022 na mukaga kando obati kalitangeno bino bibani bikorwa okwetekaniriza okorogwa mani hata bo mwaka guno negya kubekire myaka 32 kurugarukira basaija jumura engoma hati abantu enkumi n'enkumi bakunirwa kwetaba omumbiro zino kionkato omukoro guno ogukusagi kwa abantu bakwahuka hati mu bunyoro yona abantu bona batagalire balindirire embiro zino okuraza abayo nkemo hali kikorwa buli mwaka mpango negya kuba neirukibwa.

Bank. Wewele sendo kutukila dea kubukande bisatu muatano. Muda chika bidizo kakumuweno gwa mabu gwa wansi gwa bichundu kumina msavu kubulichikumi. Kumikutu jafejo kumuyimbagano. Era loni eno. Osobolo jifri ya kutabi jafejo na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwokusa sula. Ya miezi chikumi abimira ambirira. Kuba kuname.

Kamwe cha chosen Becky Nakawede, Muchala Seka, ja Professor Joe. Eda mikwaini, mwali bana. Eda kika ikumne muzo nkati tada zala sazo. Kuja kupa msanje say hangwe. Bojenye, chosen Becky, ndozile ho obo video wo ya karuga kuzara. Esa haina maze kuzara. Omkazi ni ye, shanga omkazi. Nangamba bojenye, omkazi onu karate kerese. Saba saija, nchi abakazi tibarumu wabana. Gambo wae mpaka ativo kuboli mulavu. Muzalilo msaijo mwana na muenda mpaka ativi kuruma.

Ani, abebembezi, ba president abakwe ingura makumi sato na baba kunihirwa kwe teda nizamu kurugunu oguamani agukuja kubayo ekiro ekianye kena abebembezi abandi abamani oide baba president ya harona abebembezi abanda abakwa uka abakunila kwe teda nizamu kurugunu agukuja kubayo ekiro ekianye kia itwana tukumayo aha Okutekani za kwa Empango Run habu mwaka gunu kutagasire Ijuka Empango Run ebayo Tubura ya jesti Ebido bita ito Tujaguze okujumura okugoma Kwa Rukirabasaija

Turaite dakika ziri satu zirabiri musahe nungi Ziri munane za nyamisana tukura mukiaho Osibire oto murungio mulizito wa Spice Ibiro biri kumi na kimo kwezi tulimukua kutanu mwaka gwen kumi viri aviri na mukaga Tumuntekaniza manya ekiroho munsi Akani na mbele tuzire Na makuru aga kwa ukana Aruga munsondezi kwa ukana ninyo Edida Wise Amoti ni mpako yange Akani nkutangira muntekanize ni ngamantu bali kubolyo mpora mpora